0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus gör det klart för de troende i Korint att det handlar inte om att kunna engagera massorna eller riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir ju bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Därmed har vi kommit till första Korinterbrevets första kapitel och 18 vers. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset drar en skiljelinje mellan människor. Korset skiljer den frälsta från den ofrälsta, men det skiljer inte frälsta människor från varann. Tvärtom, korset förenar. I alla fall borde det göra det. En holländsk konstnär, han målade en tavla som kallades för den sista domen. Den avbildar Guds tron, och från tronen så faller de förlorade bort ut i rymden. Och i fallet så klamrar de sig fast vid varann. Och det är sanningen om den värld som människorna idag arbetar för. De förlorade önskar att samla allt i en stor enhet. Och de kommer att uppnå en stor enhet i ändetiden, precis som man samlade massorna vid bygget av Babels torn i tidens början. Men det som skiljer agnarna från vetet i den ekumeniska omgivningen och i vår tids tankegång, det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus säger om sig själv att han delar människosläktet, och delningslinjen går vid hans kors. Predikan om Kristi kors är en dårskap för dem som går förlorade, men samma kors är en Guds kraft för den frälsta. Paulus gör det mycket klart att det inte var denna världens visdom som hans arbete byggde på. Inte heller byggde han på andras meningar och inte på folkopinionen. Inte heller på teorier, men han förkunnade Kristi kors. Och korsets predikan förenade det troende i en sann enhet. Men för det förlorade är samma kors bara en dårskap. Korset delar verkligen mänskligheten i två delar. Men korset delar inte församlingen, tvärtom. Vid korsets fot hos Jesus förenas benådade syndare. Och tillsammans med den uppståndne vandrar det frälsta förenade under korsbaneret i uppståndelsens kraft. Vi läser i första Korinterbrevet 1, verserna 19 till och med 21. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Lägg märke till att det är inte dåraktig predikan, men det vi predikar verkar vara en dårskap för den av synden förblindade människan. Verserna 22 och 23. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Vi ska lägga märke till att Paulus delar in mänskligheten i två grupper, judar och greker. Med greker menas hedningar. Han är klar över denna tvåfaldiga delning. Judarna representerade religionen. Paulus religion var inte någon människas uppfinning, men den var given av Gud. Vad ögat inte har sett och vad inget öra hört och vad ingen människa kunnat tänka ut, det predikade Paulus. Judarna menade att de hade sanningen, och det hade de också så långt som det angår Gamla testamentet. Men problemet var att det hade bara blivit ett ritual. De hade övergivit Guds ord och följde bara traditionen, som var deras tolkning av skriften. Kraften hade gått förlorad. När Kristus uppenbarar sig frågar de därför efter tecken istället för att återvända till Guds ord. Så bad de om ett tecken. I Matteus kapitel 12, vers 38-40 står det: Sedan sade några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken. Men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Om judarna representerade religionen, så var grekerna hedningar. Och de representerade filosofin. De var upptagna av vishet och hävdade att de sökte efter sanningen. De studerade universum på sin jakt efter sanningen och på jakt efter meningen med livet. De var rationalisterna. Men människans sökande efter mening är ju rent nonsens om det inte finns någon som har menat något. Medan judarna fastnade i ritual, så blev hedningarna rationalister och måste anpassa sig till förnuftstron. Och när moralen och meningen försvann, började människan ersätta kvalitet med kvantitet. Och vi fick en livsstil och en hållning som gjorde människan självupptagen. Och i dess spår finner vi splittrade människor som anstränger sig till det yttersta för att dölja tomheten och förtvivlan. Pilatus frågade: Vad är sanning? Och många filosofer har ställt samma fråga. Och filosofin ställer fortfarande samma fråga. Men filosofin har fortfarande inget svar på livets problem. Var är den här världens visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Någon har definierat filosofin som en blind man i ett mörkt rum som söker efter en svart katt som inte finns där. Det är liksom så inne att vara sökare idag. Om jag skulle säga att jag är en sökare, så är det accepterat. Men när jag säger att jag har funnit sanningen, så blir många rasande. Grekerna sökte efter visdom, och idag söker man fortfarande efter en eller annan teori eller formel, och inbillar sig att vetenskapen ska ge oss svaren på livsfrågorna. Men eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa den som tror. Det är ett mäktigt uttalande. Men vi predikar Kristus som är korsfäst, och det är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Judarna hade nog accepterat en befriare på en vit stridshäst som hade besegrat och krossat den romerska ockupationsmakten. Men en korsfäst Kristus var en förolämpning. För det betydde ju nederlag, inte seger. De ville inte alls acceptera det. I Petrus första brev, kapitel 2, vers 6-8 står det. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men även om den korsfäste Kristus var en stötesten för judarna, och även om korset var en dårskap för hedningarna, så säger Paulus att han i Korint inte predikade något annat än Kristus och honom som korsfäst. Och än idag är det många som förkastar detta budskap. Människan förkastar det enda som kan rädda henne, samtidigt som hon inbillar sig att det är därför att hon är så klok som hon förkastar korset. Medan Gud i den 14:e saltarsalmen säger: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det människorna idag behöver är korsets budskap, men denna världens visdom har aldrig insett det.

Nu introducerar Paulus en ny grupp av människor, och det är de kallade. Det är de som inte bara har hört korsets predikan, men de har också tagit emot budskapet. Och de har i korsets predikan funnit Guds visdom och kraft, och den har förvandlat deras liv. Jesus hade kallat 12 lärjungar, men en gick bort. Och Gud kallade Paulus som den 12:e, och så sänder han dem ut. Och de predikade evangeliet även i syndens Korint med all sin världsliga visdom, och de gick till Efesus med all sin religion. Liksom vi i Norea Radio sänder evangeliet på mer än 25 språk till 4 kontinenter, bland annat till Egypten, till Indien, Iran, Kina och även till Sverige genom programmet du just nu lyssnar till. Och evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus är mänsklighetens enda verkliga hopp. Vi läser 1 Korinthierbrevet 1, verserna 24-26. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnäm släkt. Somliga lägger stor vikt vid att den eller den betydelsefulla personen har blivit en kristen. Det kan vara en känd artist eller en stor industriledare, eller en känd politiker eller idrottsman. Men Gud satsar huvudsakligen på genomsnittsmänniskor. Han kallar enkla och svaga människor som du och jag. Vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det betyder inte att de var dåraktiga, men det innebär bara att de verkade dåraktiga i denna världens ögon. Och vi läser vers 28. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. Det som inte var till. Starkare än så kan det inte sägas. Det betyder att det inte fanns något hos dem att bygga på. Det som inte var till. Det är det David också har i tankarna när han i Saltarsalmen 51 och vers 12 säger: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Att skapa betyder att frambringa av intet. Det finns ingenting att ta av, finns ingen förutsättning. Därför måste Gud skapa. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att det visa ska stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till har Gud utvalt. Paulus var ju en man med stor visdom. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer.
en stad där både grekisk och orientalisk bildning förenades. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. I Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Och som han själv säger i Apostlagärningarna 22, vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderneärvda lag. Samtidigt lärde Paulus också under studietiden ett hantverk. Han var utbildad tältmakare. Paulus var intellektuell med grundliga studier kombinerad med en praktisk yrkesutbildning. Och han var väl känd med olika kulturer. Och hans far var också farisé. Han var av förnäm släkt. Men hur passar allt det där med vers 26 där det står: se på er egen kallelse, bröder. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, inte många, men några. Och vi ser av verserna 27-29 att även hos dem som var visa eller av förnäm släkt så var det inte på grund av deras visdom eller anseelse som han utvalde dem, utan även hos dessa så var det de svaga han utvalde. För deras egen visdom lät han ju grundligen komma på skam. Och det uttrycker Paulus så här i Filipperbrevet 3, vers 7 och 8. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska kunna vinna Kristus. Det som Paulus tidigare menade var visdom betraktar han nu som avskräde, för nu har Kristus blivit hans visdom. Både skriften och erfarenheten visar att de som inte har någon egen visdom eller egen kraft att komma med har lättare för att gripa evangeliets sanningar än den som inbillar sig att han är så upplyst. Som Jesus säger i Matteus 6, 23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Nej, vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. När det gäller frälsningen kan ingen träda fram och berömma sig av något som helst.

Ingen har något att berömma sig av inför Gud, sa Paulus. Och så fortsätter han i första Korinterbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det skall ske som står skrivet, den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Här citerar han Jeremia kapitel 9, vers 23 och 24, där det står: Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig, att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Paulus säger i verserna 30 och 31 att det är Gud de har att tacka för att de är i Kristus Jesus. Paulus säger och poängterar mycket starkt att församlingen i Korint har tagits in i samma livsgemenskap med Kristus som han själv lever i. Kristus har blivit Paulus och deras livsvisdom. Och detta nya liv i Kristus har inte bara blivit deras nya vishet, men också deras rättfärdighet, deras helgelse och återlösning. Och därmed har Paulus berövat de troende i Korint allt det de eventuellt kunde försöka berömma sig av. Men han har inte bara brutalt klätt av dem all egen berömmelse. Han har också iklätt dem Kristi hela rikedom och härlighet. Vad är det vi berömmer oss av? Vår smarthet, vår rikedom, våra titlar, vår insats. Vi har sannerligen ingenting att berömma oss av. Men vi kan berömma oss av Herren. Av vad Gud har gjort för oss i Kristus. Och vad Gud har skänkt oss i Kristus. Jesus Kristus. Han är allt vad du och jag behöver för tid och evighet. De kristna i Korint hade kommit från helt olika livsförhållanden. Men i Kristus hade de blivit förenade. Inte genom en förkunnelse i filosofiska vändningar och inte genom mänsklig vältalighet. Inte heller genom suggestion och en förkunnelse som var präglad av tidens krav och behov. Inte heller genom ceremonier och religiösa ritual. Men helt enkelt genom att höra det enkla budskapet om den korsfäste Jesus Kristus. Den predikan som för världen var en dårskap, men som för dem var den Guds kraft som blivit dem till frälsning. Så blev mig uppenbarat att jag har barnarätt. Ty Gud med mig i Kristus är försonad. Och jag som gått och grämt mig och undrat på vad sätt jag dock i domen skulle bliva skonad. Jag som uti min bättring, min ånger och min tro, min helgelse, min lydnad, ej någonsin funnit ro. Jag är ju nu i Kristus redan salig. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program vandra genom första Korinterbrevets andra kapitel. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 2 har jag hämtat en bibeltext som handlar om Guds son, Jesus Kristus. Den texten är också bakgrunden till den här stundens tankar och reflektioner. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig och vill börja med att tacka dig för allt som du har gjort för oss människor genom din son Jesus Kristus. Tack för att du i din nåd och barmhärtighet har skapat en ny väg till gemenskap med dig själv. En väg som idag ligger öppen för alla som vill tro och ta emot din frälsning i Jesu namn. Hjälp mig så att jag på rätt sätt förmedlar ditt ord och det glada budskapet om frälsning. Amen. Hebreerbrevet riktar sig till omvända judar och understryker att det gamla förbundets ordning med möjligheten till rättfärdighet och ett evigt liv genom laggärningar enligt Mose lag är avlöst av Jesus och hans offer en gång för alla. Därför börjar de två första verserna i Hebreerbrevet så här. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Jeremia, som var en Guds profet, förföljdes när han profeterade det som var rätt i Guds ögon, men som inte föll kungen eller folket på läppen. Det som hände skedde alltså inte på grund av någon egen synd hos profeten, utan på grund av den ondska som på sin tid bedrevs i Jerusalem av Manasse, kungen i Juda. Folket måste straffas utan förbarmande, men profeten som är oskyldig ber om Herrens vård och hämnd på sina förföljare. Därför säger Herren så, står det. Om du vänder åter, så vill jag låta dig komma åter och bli min tjänare. Och om du frambär ädel metall utan slagg, så ska du få tjäna mig så som mun. Jeremia kapitel 15 och vers 19 enligt 1917 års översättning. Profeten är alltså Herrens mun så länge han använder sin mun på rätt sätt och låter folket lyssna på honom. Och vers 19 fortsätter. Detta folk ska då vända tillbaka till dig, men du ska inte vända tillbaka till dem. Folket skulle alltså lyssna på profeten, men han skulle inte lyssna på dem. Som ett Guds språkrör var det Jeremias uppgift att påverka folket, men inte att låta sig påverkas av dem. Jeremia befinner sig i en besvärlig situation. Åtminstone tycker han det själv. Men det beror på att han har förlorat helhetsperspektivet och inte ser Guds övergripande plan längre. Han ser bara sitt eget elände och börjar tycka synd om sig själv. Han är arg, besviken, sårad och rädd. Men Gud tappar ändå inte tålamodet med Jeremia, utan hjälper honom att se och ta sakerna i rätt ordning. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, vi kan för det första lära oss att vara fullständigt lugna och ärliga inför Gud när vi ber. För det andra, att Gud förväntar sig att vi ska lita på honom och bara på honom i alla situationer. Och för det tredje, vårt viktigaste uppdrag är alltid att påverka andra människor och föra dem närmare Gud och frälsningen i Jesus Kristus. Den som alltid har människors frälsning som sitt övergripande mål och är ärlig och uppriktig i sitt sinne behöver aldrig vara orolig för att förmedla det glada budskapet, evangeliet, på fel sätt. Så länge du och jag står under den helige Andes ledning och lyssnar in Guds röst med Andens gehör, så får vi vara som leret i krukmakarens hand, helt överlåtna åt hans handlande med oss. Risken för att något då skulle gå fel är helt obefintlig. Visst kan vi själva trampa fel och synda ändå. Det är jag tyvärr mycket medveten om. Men då får jag reda upp felstegen och luta mig mot bibelorden i 1 Johannesbrevet 1:7, där det står: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Alltså en pågående rening. Till de av Gud kallade i Rom så skriver Paulus så här i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för de som är kallade efter hans beslut. Till och med när kung Hiskia blev dödssjuk och profeten Jesaja på Herrens uppdrag talade om för Hiskia att han skulle se om sitt hus, eftersom han inte skulle bli frisk från sin sjukdom utan skulle dö, så samverkade allt ändå till det bästa. Hiskia grät mycket, står det. Och då kom Herrens ord till Jesaja. Han sa: gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska lägga 15 år till din livstid. Jag ska också rädda dig och denna stad. Jesaja kapitel 38 och de 6 första verserna. När Hiskia blivit frisk igen så skrev han en sång, och vers 17 lyder så här: se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. För den som, liksom kung Hiskia, är dödssjuk, är ändå ett Guds fullständiga helande fullt ut lika möjligt som motsatsen, det vill säga att vederbörande blir befordrad till härligheten, som vännerna i Frälsningsarmén brukar uttrycka det, när det behagar Gud och tar hem den sjuke till sig i sin himmel istället för att göra honom eller henne frisk. Paulus skriver till de troende i Korint: vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Och den som har berett oss för det är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro, utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och var hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 1 och verserna 5-10, enligt Svenska folkbibeln. På tal om sjukdomar och kroppslig svaghet så skulle jag så gärna vilja säga att alla sjuka som vi ber till Gud för blir friska, som det skedde på Jesu tid. Men så är det inte. Och vad anledningen är, det vet jag inte heller. När jag växte upp hörde jag berättas om Katrin Kuhlman, den av Gud i över 50 år så använda tjänarinnan som bad för sjuka och fick bli till välsignelse för hundratusentals människor. Hon sa att jag har ingen förmåga att hela. Det är Guds kraft, allt sammans. En av hennes stora och obesvarade frågor när hon gick bort var just varför inte alla som hon bad för blev friska. Jag citerar här ett avsnitt ur boken Katrin Kuhlman, hennes liv och verk. Hon sa beträffande frågan om att inte alla sjuka blev friska så här: jag skulle aldrig vilja säga att det berodde på bristande tro. Inte alls. Jag är förresten inte helt säker på vad tro är i det fallet, även om jag har försökt att finna förklaringar. Men jag känner i någon mån till Jesus stora barmhärtighet och nåd. Jag känner också något till Guds stora kärlek och likaså den helige Andes väldiga kraft. Jag vet bara att det sker under. Inte därför att de berörda personerna är goda människor. Inte därför att de gjort sig förtjänta av att bli helade. Alltsammans är bara nåd. Jag får räkna med att Gud har sin plan, att han inte gör några misstag. Han är ju fullkomlig i vishet och kunskap. Men vad jag kan tala om, fortsätter Katrin Kuhlman, det är den underbara gemenskap och kraft den helige Ande skänker. Och allt detta är vad vem som helst kan få uppleva i mötet, trots att det kanske inte sker någon märklig helbrägdagörelse. Gud är så god. Han är så barmhärtig. Slut på citatet. Jag inledde den här stunden med att läsa den inledande texten från Hebreerbrevet. Och i den sista tiden har Gud nu talat genom sin son. Vad har Gud talat om i den sista tiden? Jo, han har talat om att den som lyssnar till evangeliets budskap om nåd kan bli frälst och räddad från döden till det eviga livet som är i hans son, Jesus Kristus. Genom seklerna har Gud försökt att med sina profeter många gånger och på många olika sätt förklara vägen, sanningen och livet. Men inte många ville lyssna. Noa försökte. Ingen lyssnade, så kom syndafloden. Jesaja försökte. Ingen lyssnade. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad, står det i Jesaja 53, vers 1. Ständigt har Herren försökt att nå sitt folk med kärlek och barmhärtighet. Ända sedan uttåget ifrån slaveriet i Egypten. 40 år genom öknen, ständiga krig och ödeläggelser under århundraden. Bortförandet i 70 år till fångenskapen i Babylon. Utrotandet av miljoner människor under andra världskriget. Bara mycket få har velat lyssna. Jesus sa: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Matteus evangelium, kapitel 23, vers 37. Vill du lyssna innan det är för sent för dig? Tvivla inte, bara tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Jag sjunger min visa slätt aldrig för dem som leva med ro in till döden. Jag sjunger som den vilket ej haft ett hem på jorden, en sovplats i nöden. Ej mera jag biktar allt skräp jag har gjort eller tigger om vänners välmening. Helt ensam, o Gud, jag står vid den port där man väntar på dom, eld och rening. Jag sökte en kulle att vila på och i drömmar om stjärnkvällen somna, men dömdes att jämt från mitt läger uppstå tills de verkande lederna bortdomna. För mig ingen tystnad i midnatten fanns, och väl aldrig jag sovit som andra. Och de fåglar som jublat i morgonens glans har blott väckt mig på nytt till att vandra. Men jag vet att Herren av ande och lag min kamp och min strävan känner. Förgäves jag inte har levat en dag, fast jag dör utan hus eller vänner. Och jag har väl ej mycket att sjunga för er, en god natt jag önskar er alla. Och jag viker från vägen när solen går ner, för trött av att uppstå.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.